0: таны дашаад бид чих гаш. Яаж лэн дотор мэг овоо маш их чиск тоцгээ юм гээ. Би дишгэр шиг.
1: One is no say.